Ертәңгі шық тамшыларын шып, шешәк ата язын белеуші. Хуш ислерін аланарға біркіп, таң жиллері білән сүйлеше.

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, Болғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы 17-ші июнь ертесі.
1: Әйе, сәлемлейбіз сізіне, сәлемлейбіз елмайып, шынки шынды мотор ерте, қияш елмайы.
0: Желі де бар біраз.
1: Желі еркелеп күні ала тұрған.
0: Әйе.
1: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте, достар, барығызны да сәлемлейбіз. Юке шешегі исін тұйғандай болдым. Дұрыс тұрмын, йоқ тұрмын. Жемеғат, әйтігіз әлі мене көрген болсағыз, мене радиоға келіп кіргенде, анда Горки орамында юке, өсіп ұтыра біздің юкелер деп әйтірге керек. Әлі шулар енді, көңіліні қытықлата, әлі енді башқасы ма? Язығыз әлі бізге 8-9-17-85-55-91-5, барығызға да көтәрінкі кәйіп тілі, біз ертеңгі шегілер енді эфиробызның 3 сағатын башлайбыз.
1: Дұрыс, Эльвера, дұрыс, шынки бір күні кеше татар бестесінде айырдым. Дұрыс, етмешілі бұрынға келіп кірдім, айтам, нәрсе қоя қорасам, юке шешек.
2: Нәрсе әлі бұл?
0: Йо, айтамана, радионың ешіктемінен келіп тұқтағаш, түшкіре башладым бір тұқтаусыз. Шоу, юкенің нейі бұлған айтам?
1: Кімге нәрсе, малай, кімге нешек? Кім нешек қабыл айта?
0: Ну, аллергия бұлған кішіге нешек?
2: Йо, тұқтайлы, юкенікі олай аллергия бере деп ешіткенім жоқ менім. Жемағат, йозығыз әлі бізге. Йозығыз әлі, мінен нәрсе білесіз. Йозығыз, күтәбіз. 8-9-17-85-55-91-5.
0: Қайырлы ерте.

0: Ертәнге шәйләр сезне сәләмли, дуслар. Йылмайып сәләмлибез, һәм сездән дә жылы тәмле СМС-лар кабул итәбез. Хәерле иртә, ертәнге шәйләр, матур эш көннәре сезгә. Мин үземне хыялый дип йөридем. Да, Илнарга ярак икән әле. Суанасы күрәсе килә дип утыра. Өенә кайткач, хатынын былтыр шүрәлнең бармагын кыстырган кебек, бармагыңны кыстырмасыннар анда дип куйган. Суанасы эзләп йөреп, Илнар. Үйіңе қайтасын ұнытма дейлер.
1: Әлі дейлер ұламағы зейні зейні қары үшін. Бұл бетінді кішінің бары тек балашақ қиялы.
2: Не, балашақта Анжелин Жолилара қызығы бұсы әдірейік. Қазір Анжелин Жоли әбейінді ол, еш бара бетті деп әйтім.
1: Құта, сен балашақ білен еш үшін бірінің бұтама? Яшы сұрақта қызыққан болғансың
2: бұл енді. Балашақта кім анда?
0: Суанасы болды бетінді балашағында.
2: Суанасы қам тегі...
1: Белоснежка.
2: Спасательница Малибу.
1: Егіріп келіп, деген әкрін әйтілген кадрларда суға шаба, купальник таңына, шәшлер ойны, тағын нелердіріне секіргеліп ала, шуа, суға.
0: Болды, тыныш.
2: Королева бойынық барайалы.
0: Жәмәғәт, мин өзім Мұрау Батыр қарап өскен бала, бұларының Малибуларын білмейм.
1: Жәмәғәт, қарау дегеннен көп кіші қазір бік қызықсынып қарай дүния чемпионаты футбол бойынша, емі?
2: Әйе.
1: Хәм шушы, бұна кинәт кіне елдос болу мүмкін мі? Кинәт кіне бүтін дүнияға елдос болып танылу.
2: Бұла, интернет бар бит қазір.
1: Әйе. Кабо Верде жилма командасы ойны Испанияға қаршы. Кабо Верде бірінші тапқыр дүния чемпионатына қатнаша дебютант, әйме? Испания чемпион бетінді, әйме? Хәм есеп тегіз ойыннан соң, хәм шушы команданың Кабо Верде жилма командасының қапқашысы түп герой бұла ойынның. Әм ғоммен бүтін дүнияға таныла.
2: Нәрсе жүрде ол?
1: Біріншіден, есеп 0-0 бетінді, құрыға ойны Испанияға қаршы бұл қапқашы, оның қошаматы Әбікей.
2: Әбікей?
1: Әйе, Бабуле.
2: Әйбет.
1: Не үшін? Біріншіден, оңа 40 еш.
2: Тәк.
1: 40 еш.
2: Аха.
1: Әм ол 25 ешке қадар профессионал футболда ойнамаған, ғымымен.
2: Ғымымен.
1: Әм ойын тәмамланғанда, ғымен, оның социал шілтәрінде бір 50 мүн ләп язылышы болған. Ойын тәмамланғанда миллионда көп мә? Көп мәдір сағат өткәш 5 миллионға тұла язылышылар. Әлі кіріп қараған едім 11 миллион язылышы.
2: Ол қырашқа әйленген әйбі?
0: Қырағыз әлі, футбол ойынларға тілеушілер, профессионал футбол білен шығылленірге тілеушілер, кіші ештен, кішкінәден футбол білен мауғырға тиештілер әйме?
2: Әйе-әйе.
0: 25 ешке қадар дейсің ма?
1: Әйе, ну, футболдан сей болмаған ол. Бұл профессионал футбол тұрнасыз бара.
0: Мен де олайса театр сәңғатына кіріп кетсем.
1: Сен бұлайда ертайығын білен сұлда бетінді.
0: Астрологлар кенешіне жетшеміз мі? Біз юқ, мен бет еоздым. Жетшеміз. Беру күні. Бұл күні кішілерінің сезгірлігі бірнеше тапқыр орта, тире яқтағы мұхитіні, кішілерінің кәйіфін сөзсіз де оңлау жеңіл болашақ. Кішілер тез өп кәләушен, әм өз ішіне емілірға да мүмкенде. Бүгін шуңа көрі ортық тәләпшенлік, әм тупас сөзлер білен яқын кішігізіні өп кәләте көрмәгіз, емшақ болығыз. Бұл

0: не өткен тормышны искә төшерү. Фотоларны анализлау күңел тынычлыгына омтылыр кешеләр шул уңайдан табигатьтә булу яисә тыныч кына китап оқу жанға ял берешек. Ирта оңайлылық тудыру, тәмлі ризықлар пішіру, яқынларыны бір үстел артына жию да ең яқшы уақыт, ұзақ көрішмеген туғандарының хәлін білу де зур оңай энергия кетірір. Яңа зур бизнес башлау, яйсе зур кредитлар алуыны бірнеше күнге кешектіріп тұрығыз, ескі бұрышларыны қайтарығыз, хәм келешекке ақша туплау турында ойлағыз, план түзігіз. Бұ күнді нәрселерден сақланырға керек. Тауыш шығарудан. Бұ күнді башланған конфликтлар бек ұзаққа сұзылырға, хәм мүнәсәбәтлеріні бүтінлей өзірге мүмкін. Шуға көрі тауыш шығармайбыз, емі? Ортық шығымдар, эмоцияларға беріліп керек мәген үш сұзлы, яйсе қолланылмай тұрған әйбірлер сатып ала көрмәгіз. Кішілеріні бүгін тәнқитләмәгіз. Бүгін үпкә сөзләрі айыруша ауыр қабул етілешек. Ғымми йомғақ 17 июнь тұрмыш ағымында біраз ғына тоқталып, көңілегізге, ғайлегізге иғтибар беру күні. Бұл күнді көбірек тыңларға, ашықмайша ғына ойланған планларыны тұрмышқа ашырырға кеңеш етілі. Нәш ұшынды күн еді.
1: Рахмет, Виктор.
0: Сәлемет болыңыз.
2: Біз бөлініп тұрамыз ма?
3: Нұрлат 104.7 FM.

0: Sieksis dėl nedimės.
1: Я, достар, яңа сөз сізім лән үйренәміз. Бәлкі бұл сөзді ішіткәніңіз бардыр, бәлкі бұл сөзіні қолланасыздыр. Мохир.
2: Мохир. Мохирны бар.
1: Мохир, бар ма?
2: Эй, мохир. Юқ, әйтә алмайым.
1: Қолланғаның бар, Илгера, көргенің бар.
2: Әйе.
3: Әйе, іштілген нейтігі шит ятсыз түгілейін, но іскен өтшіріп ұлмайының.
1: Исігізге өтшіріп өтем, ол ұста құлы, яйса, сәләтлі, шондай кішілерге әйтігі.
2: Мені шул ішке мақир енді ол. Мақир,
1: әйе. Мені шондай мәңнәді қолланыла. Мақир деген сөз язып қойғыз сізан.
2: Мені біздің радиодан ұшыларымыздан СМС язырға шундай мақыр. Сәлемдәрін жеткірәлер, қайырлы ерте ертәңгі шейлер көп. Сәлемдәрім сізге, әм сізіні тыңлап ішке барушы жаным Айратқа. Жаным, қайырлы үш күннәрі сеңа яратам, құрмет етем деген, әм еректі қойғанлар әлі.
3: Айрат, әріп кеттің мә? Әрәқәт мә?
1: Айрат нәрсен қайтқанда нүнді тәмлер езік білен қаршы ала шақсыз.
3: Білмейм, Айрат нәрсе білен қайтыр екен еге бүгін өзі.
1: Нәрсе, үшіп қайта енді?
3: Ә?
1: Тезірек үшіп қайта.
3: Бұл нәрсе қыстырып қайтыр өткен, қолы бұш болмас
1: бітін. Әлбәтті, әлбәтті.
2: СМС-лардан сон. Күләләр енді, бұлар үш ел үшірашып ергенлер, әм шушы қыз әйті енді міне дей. Үшірашып ері башылағанда, ол мен ашынды зұр шешек бейлемі білен келген еді дей. Әм ой сайын, міне үшірашу дәуамында, ой сайын, міне біздің міне 2 ой бірге үшірашуға, 3, 4, 5 анда, 12 ой, 1 ел, 2 ел. Ол қыр уақыт мен ашынды зұр бұкет білен келейді. Мәселен, 5-ші июнь болсын енді, әм Тикті. Құл сұрағаннан сұң, инде әті әнілер риза болғаннан сұң.
3: Кеймеді?
2: Йоғалды ұш букетларды, шешек бейлемдері.
3: Шыңа көрі конфетіні, букетіні период деп аталап етейін. Аңсы артта қалды, қазір енді башқа атырмыш башқаны.
2: Хәм егітінің жауабы білесіз мін енді?
3: Енді.
2: Сұң мен бит қазір ғойлі деп тұрышам дей, юққа бар қақшан әрәм етмейін дейді. Онысы да шулайынды деп келешті.
1: ғойлі бір жүптен алып қайта тұрған бұлайында ла бір салабыста.
2: Әй.
1: Ең мұхиме кетілер, үйлерішкен даты қызды ұнытмағыз.
3: Үш ел, 36 ой, ой сайын, зұр букет. Кем деген жағы?
2: 5 мүнгіне болса да.
3: Зұр букет 5 мүнгіне болмайынды. Зұр көбірек.
2: Ну, біті бұйылғы сонлар білен түгіл, маңа қадар
1: болған сонлар білен. Орташы, инфляцияны санасақ, 5 мүнгі деп алай, енді ме?
3: Там да калькуляторсыз болмай әрі.
2: Әйде, ну 5 мүнгі деп сана, яқынша.
3: 5 мүнгі 500 деп қиымай.
2: Әй, шылай дей.
3: Әйе. 5500.
1: Конфеті кіргем сол?
3: Ә?
1: Конфеті кіргем.
3: Конфеті айырым. 36 ай. И?
2: Неше?
3: 200 мүн пашты.
2: Иғыл құшып санағанда көпсі маңынды?
3: Әйе.
2: Ой сайын.
3: Йоқ, теге үш елға есепілігенде ярысығына екәдің өзі?
1: Бұлай нашар тұғыл, бұл теге мәзекті өкі бік.
2: Сіз бүтін өйбіріні де оқшыға қойтарып қалдырмағыз әлі. Мұнда бет қатын қызның эмоцияләрі, мұнда бет біздің шатлығы біз, мұнда бет біздің елмайуы біз.
3: Йоқ, мұнда бет қазір соған есе келді қазір көп мағықша ғойла бюджетіне қалып бар ашағын шонсыңына. Демек, қазір мұна шушы эквивалентті дегенде ел сайын, кім әлі есімін әйтмәді бітіңдейі.
2: Йоқ.
3: Қазір ғойла бюджетіне қалдырам деп, кем деген

0: Мен ашы сумманы ел сайын ел етуге тұтасын бұл айында дұз кіші ней. Ема? Елға барып айтыра дейінгізге.
1: Олар елда етелі. Олар бораларды.
2: Сияксіз тіл не деймес?
3: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
4: Хауа тұрштырына мәңілімет, бүгін Татарстанда маршы шамбылықты кім болашақ дұстар шойық дүкіндіс, қысқа уақытлы яңғырларда фаразды бізге синоптиклар яшын яңғыда болашақ, шулай оқы жил біздің түн яқын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті күшейшен 15-20 метр ғадар жетірген мүмкін, күндіз 23 градусын алып 28 градусы ғадар ісі болашақ, қазанда 18 градус жылы магнит қырытыны шекі балатмосфер басым 753 миллиметр.

0: Ларга мүмкін болғанша Wi-Fi қолданырға кеңеш етілі. Шулық вақытта қойбір операторлар банық қошымталарына, социаль шілтерлерге ғам популяр сервисларға күру мүмкінліге соқланашақ деп білдірі. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Жей. Болғар радиосы жейгін.

0: эфир таңғы шай Бұлғар радиосында.
1: Қайырлы ерте достар, етоматтарымызды қырып қоямызда. Бір тәмлі шай етіп қоямызда.
0: Ертәңгі шайларыңыз тәмлі болсын, сөз оңайынан, әлбәтті, бірге болсын, бірге-бірге, қора-қаршы отырып, өф-өф-өф, келе-келе, муанғайызларыны терлета-терлета, шай шу, ертәңгізі шол бір рәхат мезгіл бетінді ол.
1: Айым, әм, шулай оқы, теге мені бұла бетінді, киноларда отыралар, теге, бір яқта қақуа, екінші яқта гәжит, әм, теге қарилар, нинди нәрселер, нинди оқиғалар, әм,
0: бақ. Кішкенегіне тугарақты стәл.
1: Әйім, мұна біз дәйінді шолуң айдан сізге күннің тарихы тұрында сүйліп кетеміз. Бүгін 17 июнь, бүтін дүния шүп жиюші күні екен. Бәйрәмні 2001 жылдан берілі ел сайын белгілі өтелер, ол күн сайын орамдарыны шестартушы, әйләне тері мүхетіні шестартушы дворниклар, хәм жиыштырушылар хөнерлерінің не қадар мүхим болуын іске түшіре.
2: Бүтін дүния шүлілерге хәм құрылыққа қоршы күрешкіні. Бұ даты бірләшкен милетлер ұйышмасы тарафынан 1994 жылда глобал шүлінуге қоршы күреш конвенциясы қобыл етілгенен сонғырасланған жер шарында ел сайын 12 миллион гектардан артық оңдырышлы жер шүлге әйләне. Бұ минут сайын дүния халықлары футбол қыры зұрлығындағы 23 гектар оңдырышлы жеріне юғалта деген сөз.
0: Қарағыз әлі, менім ең яратқан жәйгі ішімліктерінің бірісі болған квас күні екен бүгін. Квас тұрында тарихи язмаларда бірінші тапқыр 989 жылда тілге алына. 19 ғасырда Ресейде квасының 150-ден артық түрі болған. Бейрам оңайынан түрлі шаһарларда квас қайнату тарихына һәм традицияларына бағышланған тематик шаралар ұза. Класс ясыйсыз мы сіз, рецептларын язығыз әлі, 89-77-85-51-5 макс, тая ма?
1: Бүгін достар шылай қылей күні екен.
2: Хәм, Илхамны шақырып кетіру күні. Бәйрәм 2010 жылда Санкт-Петербургта барлыққа келе, дата ел ортасын жат күшілерінің шешек ату уақытын символлаштырам. Сұрым әлі, құрметті радио тыңлаушыларымыз, әсізіні нәрсе илхамландыра, нәрсе мені ижатқа әтіре, ниндей де болса ішке тұтынуға да бітәлі ол бары бір илхам керек. Не ниші керек ол сізде?
1: Рістәмді кі квас болды енді.
2: Йоқ, мұна, қой бір кіші ішке тұтынам, шуннан сұң меңа илхам келеді. Ә, қой бір өлер нәрсе дей, меңа бошта илхам келуі керек, оннан сұңына мен ішке тұтынам дей. Ә, сіз қойсы категорияға кіресіз, достар, язығыз.
0: Әманы ғуман, шоқырып кетіріп бұлам екен, әгер де білсеңіз, ұсылларын шолай ұйазығыз, емі біздің де білесі келем. Олма штруделі күні, штрудел традицион Австрия десерті екен. Білмеген едім.
1: 1939 жылда Қазанда Нәжіп Жихановтың қашқын операсы білен Тотар дәулет опера һәм балет театры ашыла.
2: 1963

0: Бір білмеген илге барсаң, иң бірінші исәнләшу сүзін үйренесіңдер. Әміне Тайланд премьер-министра иң бірінші қозанға келгеште «шәк-шәк» деген матыр сөзіне үйрендім деп айтады.
1: Міне бе. О, сыйлағандар.
0: Әйе.
2: Шынки, біле біздің Татарстанда, емі қозанда, шет ел кішісі бірер татарға келіп, «шәк-шәк» дейсе, тамағы да тұқ болашақ. Үстіде бітін болашақ, келтіп те қояшақлар.
1: Бұл шифр.
2: Әйе.
0: Бик матур видеолар интернетта орнаштырыла. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов қонақларына қоршы ола. Хәм ең бірінші хәр уақыттағыша түгәрәк икмәк, хәм шәк-шәк білән қоршы ола олаларына. Шәк-шәкні білмәген күші йоқтыр енді. Брикс қарахмәт, әйме?
2: Әйе, мұна ойлап қараңыз. Нинди ил уәкілләрігіне ауыз итіп қарамады біздің милли шәк-шәгімізді.
1: Қырық мүнге.
2: Анысы екінші мәселе, Елнар.
1: Хатта мұна шәк-шәк дегенден, кеше шулай бір видео көрдім, недер концертта, бэкстейдж, тігі сахна артында деп етегенде, Алсу, жерше Алсу, Вале Карнавал деген бір блогер білен сыйланалар, шәк-шәк білен. Хам Алсу айтайтығыңа Валеға, ней, паралы бік баллы дей, чіләріңе қысылмасын, нетмесін, шектірі шой айтайынды. Вале айта, білен мен де, менім әнейім бі тотар дей. Оның да әнесі тотар ол.
2: Міне.
1: Міне.
2: Міне.
0: Дүния бойлап
2: сөйлеп
0: татарлар. Хәм дуслар, мине шушындай юқ кына әйбер дә мине шәк-шәк дип әйтүләре, әйме, яисә мине каршы алганда елмаеп чыннан да мине без сезнең шәк-шәкне беләбез диюләре күңелне сөендерә, шатландыра елмайтам. Хәм мине мине дә бер радио тыңлаучыбыз бик тә сөендерде әле. Күңелем тулды.
1: Нәрсә?
2: Я, кайсалау?
0: Білесіз ма, оның қоты бізге почты оша келген Максқа түгіл. Хәм оны бізге Опас районы Орта Балтай ауылында ешеуші Фәхим Абый Шакиров юлаған. Хәм көз алына кеттіргіз Фәхим Абыйға енді 80 еш сұла сентябірді.
1: Субхан Аллах.
2: Бұл өз қолы білен
0: язған маңыз. Өз қолы білен бізге қуат язып юлаған ол. Әм интернет білен қолына олмайым деген. Әм біз бетінде екі юллықлар тәғдім етеміз. Ол шуларыны өзінше дәуам етіп, язған барысында бізге юлаған. Әм мені да шынды жылы сәлемлер ежет кірген. Мұна мұнды сөзләрі де бар. Фәхим обыйығызда шығырлар язарға сәләт берілмеген көресің. Шығырларын оқырға яратам. Шулай да бірден бір дүрт юллық шығыр яздым. Мұна себеп Әпші, енді ұлығайғаш тәмәдәні шараларда қатнашып, мұңнар қойтысын ауылға жырын жырлағаш бұлды көресің. Бұл жырда гармоншы туған ауылында гармон мұңнары тауышылары ішітілмегенге бұршылуын білдіре. Ешлігін сағына, өткенлеріні сағына. Әм Фәхим абының дүрт юллығы. Дүниябызда тұрмыш бітер иді, ауа салып бала тумаса, кішілерінің көңілі сөнер иді, әгер сағынулар болмаса деген. Нәшушындік дүрт юллық, бұл шығыр дүрт юллық қына болса да, іштәлігі білән бік кейін әм тирән. Анализлап тұрмайым, өзігіз ойлап, фикірлеп бе беріп қарарсыз сәлеметлік ұңшылар барығызға да Фәхим абыйғыз деген. Фәхим абый, бік зор рәхмәт сізге.
2: Әм көп сәлем сізге.
0: Әйе, шын көңілден тілекләрігіз, фикірлерігіз үшін қатығызны алдық, тәмләп оқыдық. Мені радио тұңлаушыларымызға да жеткірдік, сізнің шығырыңызды оқыдық, әм қойнар сәлемлерімізді жеткірдік.

0: бізге картаға қарай арымсың? Шақты бүкілер бар деп құрқуымнан
1: Юқтыр, юқтыр меңа қолса кеше интернетта шынды бір қызықлығына мәғлімет Эй, бүкілердір енді қазанда дегенге Юқ, барысы да шынды жетізгіне жүңілгіне қәл итілі Әгер де юларыны ебалар екен оны енді 5-7 минуттан ошалар Хәм юлда ерушілер, машиналар яныдан өз маршрутлары бойынша қаракетіні дәуам етелер деген. Шоң көрі әйді әкізәлі картына ашып бары.
2: Бұл қауақтырышым ғатуры келі трансөзілер білән әйтіп бұлам бүкілер тұрында ұрына-ұрына білән.
0: Әйе. Вақытыша.
2: Әйе. Әм. Местами деп әйтті дейм. Биш бал мені кедір көрсетем ол?
0: Биш бал бінде де көрсеттесі олай деп. Шақтығына біздің бүкі дәрушілер бестесінде Қозанға таба қаракат еткенде, шынки мұнда юл түзіклендірушілері шақтығына сібір трактын түзіклендірелер, ремонтлылар.
1: Білесіз мені үшін мен алып қалса биш бал, шынки юл транспорт қаракатлары шақты. Міне Жиңу проспектіна ғана көз салығысыз. Мұнда бірнінде де юллар ябылу түгіл.
0: Қазанның түп артериясы деп етерек.
1: Мұнда юл транспорт қалекеті.
0: Мұнда
2: шоқты көріңі.
1: Хәм юл мұнда қызыл ғына түгіл, мұнда көйе қызыл.
0: Мұнда егер де Арбузов құрамына таба қаракат еттек әйбет, мұнда юл транспорт қалекеті тамғасы болған. Мамазаш тракты нұзып еткеннен соң біраз ғына әйбет, бүкі жиылып келе. Нары тағын құтышқыш бүкі жиңу проспекті, мұнда мұндайды қуи қызыл, қатты академик завойсы ұрамы кесілішінден олып, жиңу проспекті бұйынша именлік ұрамына таба қаракат еткенде, қатты именлік кені төгіл мұнда тысяч столетие тайы сыр ұрамнарына қатты қаракат еткенде, мұнда именлік ұрамы қуи қызыл бүкіде, фучик ұрамы бүкіде дұрыслар.
2: Мен дұрысың айткенде бір сөзді айтарсы келмей бұл бүкілер тұрында емес, шыққаш өзігіз көрерсіз дейерсі келер. Ну шылай да көрінгенлерін айтмеша болмай. Вознесение трактынан Әмәт магистралына көшкен орында, гвардейск білен кесішкен тереді. Шылай қуе қызыл көрсетілген біздің картыда, әмі патрасылуын бұл гвардейск атларының бетінде біләбіз, әйе?
1: Ферма шассысы. Көрдегіз мәсіз?

0: қойқызыл.
1: Бұл менің несі маңынды білмеймін. Өзіннен өзі бармақ жол квартал білен авиат түзілішке таба. Шоқыра, Петр Виттер ұрамын ішедің сен.
2: Несі, ешіл мәлі?
1: Ешіл, ем ешіл дейіре керек. Әм біраз сорғая мұна авиат түзіліш яғына көшінгендім. Гадовиков ұрамдары тересінде біраз сорғайып тұра. Ленинградский, Лукина, Чапаев. Әмі мұна қызыл, мұнда Максимов ұрамында біразына. Не сәбәп тұр? Әлі бүтін күші бүгін бақшалардағына қолды мекен?
2: Мұна Сокур ұшығы елінен құйы қызыл бүкі жәмәл. Көрдіңіз мұ Сокур бістесінден?
0: Йоқ, ол яққа барып жетмедім.
1: Шығардан шығы елі ма? Шығарға күрі елі ма?
2: Күріге таба Сокурыда мұна Сокур бістесінден шығып еткенде құйы қызыл. Олары тегі яңа елден шыққан...
1: Орап ұзатыра елді?
2: Жылай құйы қызыл. Нәрседі бұлған ағарсыз көресің.
0: Жәмәғәт.
1: Олты бол.
0: Қозан шығыры бойлап, әгер борасы жерлеріңіз бар екен, жәмәғәт транспорты сізге ярдәмге келір. Метрода салқын шундай рәхәт дидләр кишәдә жәмәғәт транспорты троллейбус, трамвай, автобуслар йөреп тора, бернинди өзеклекләр юк дидләр. Шуңа күрә машиналарны куеп рәхәтләнеп, хаватыршы мөмкинлекләр бирә рәхәтләнеп прогулкада йөрергә.
1: Нәкъ менә тимер атларны бераз гына булса да ял иттерә торган шыр. Әз генә. Шырт кенә. Бераз гына.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
4: Хава тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
5: Қорал Ибрахим, юртубус түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ай-яй сыйфатлы көріне.
6: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
7: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профилі. 22-22-945.
2: Хаватырш турына мәғлүмән дуслар, бүгін Татарстанда алмашын шан бұлтлы күн болашақ, шулай күнді сұрына білән қысқа уақытлы яңғырда яуашақ, ешінлі яңғырда күтілі жилі күн яқын батыштан секунда 5-10 метр тезілікті күшешен 15-20 метр ағадыр жетірі мүмкін, күндіз 23 градусын 6-28 градусы ғадырсы болашақ, қазанда 19 градус жылы, магнит қыртаны шекі бал атмосфер басымы 7-3 миллиметр.
3: Бұлға радиосында жей.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ландыш Еханшина. Бүгін Башқалада Халықара Россия АСЕАН саммиті башлана. Қозан урамдарында транспорт харекеті шекленді. Ә қазір толырақ. Бүгін Қозанда Халықара

0: Бара Россия Көдек-Күншығыш Азия Дәулетлері Ассоциациясы саммиты башлана. Ол 19 июньге қадар дәвам итешек. Саммитның рәсми ашылышы бүгін Бәшир Рәмиев есіміндегі IT-паркта болашақ. Бүгіннәрді башқалада қорқынышсызлықны тәмин ету күшейтілді. Бүгін саммитқа Россия президенті Владимир Путиннің келуі күтілі. Ол екі яқты шырашулар өткерешек. Саммит нәтижелері бойынша 4 документ қабыл етілешек, жыл есептен Қазан декларациясы. Бұл хақта матбуғат конференциясында президенттің ердемшісі Юрий Ушаков білдірді. Россия Асиян Холғара саммитында қотнашу үшін қойбір жетекшілер Қазанға кешеу келді. Олар орасында Вьетнам, Таиланд, Малайзия премьер-министрі, Индонезия тышқы ішкі істер министрлары бар. Бүгін ертең ісе Бруней Султаны Хасан Әл-Болкиях, шулай ұқ Сингапур хам Күншығыш Тимор премьер-министрлары келді. Қазан Холғар аэропортында дәрежелі қонақларына Татарстан рейсі Рүстем Миңніханов қоршалды. Матурға дәт бойынша оларға ипитус хам шек-шек тәғдім етілді. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Бүгін Қазанда 5-ші, 43-ші һәм 77-ші автобус маршрутлары өзгерді. Бу хакта шәһәр мэриясының матбугат хезмәте хәбәр итә. Үзгәрешләр Россия АСИАН саммитын уздыру һәм Назарбаев урамындагы Кобан күле аша күпер буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү белән бәйле. Бүген автобуслар Островский, Татарстан һәм Тукай урамнары буйлап 2 юнәлештә дә йөриячәк. Моннан тыш, Кобан күле күпере аша транспорт хәрәкәте чикләнә. Җәмәгать транспорты пассажирларына һәм автомобиль йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып маршрутларына алдан планлаштырырға мүмкін болғанша метрода хәрәкәт итәргә кеңеш ителә. Қазандыларға бушлай Wi-Fi нұқталары турында ескертшірділер. Татарстан территориясында 2200-дән көбірек бушлай жемәғат Wi-Fi нұқтасы шли. Хәзір кіру нұқталары бина ішіндегінә түгіл, урамларда хәм паркларда да бар. Бұқалда Татарстан санитар-экология министрлығы хәбәр ете. Қазан паркларында, скверларында хәм башқа жемәғат урынларында шул есептен Қазан ғойлә өзәге, Горкемет урманы, Оқшешеклер, Крылі Советов паркы, Қобан көлі яр бойында Қазан Кремлі территориясында шундай 511 бушлай Wi-Fi нұқтасы шли. Тоғын 230 іштимағы Wi-Fi нұқтасы, авет үзіліш хам Яңа Савин районарында бар. Искерті бұзабыз, бүгін башқалада мобиль интернет шілтерінде қиынлықлар болырға мүмкін, шул себепле Wi-Fi қолданырға кеңеш етілі. Хава тырышы хақында бүгін Татарстанда алмашынышен бұлытлы күн ураны білен яңғыр, күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп кетілі. Қазанда бұл минутларда 20 градус.
1: Хава тырышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бұлғар радиосы жейгізді,
5: Әлеге сәғәтнең иғанәшесе жауаплылығы шикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз.
1: Қайырлы ерте, барығызды да сәлемлейбіз, достар. Қазан, Бұлғар радиосы, ертеңгі шәйлер, біздің білен бірге оянушыларыны сәлемлейбіз шын көңілден.
0: Сәлем, достар. Сегіз санын қырыға аударсаң, ол бесконечность белгісі бола.
1: Әйе, шексізлік.
0: Шексізлік. Қазанда сегіз балдық бүкіл.
1: Әйе, шоң көре, жәмәғәт транспортына мұражағат етеміз бүгін көбірек. Жәмәғәт транспортында еребіз, жәйеу еребіз, рәхәт бит. Яңғыр яумы, қар түгіл, суық түгіл, шындай матур хауа тұрышы. Міне деген мүмкінлік, достар.
0: Мен әлі соңғы арада біләсің, мен әрсәдей ойлап тұрам, Эльвира.
1: Нәрсе?
0: Мейтен бірер электросамокат алып қойғамызсың, бірер шындай, я велосипед мекен, шындай сұраға көшірге. Бигейбет деген,
1: велосипед болса, бигейбет бола. Бұл сәлеметлің үшінде елшіға, ғымен табиғат матурлығын көрір үшінде, міне деген мүмкінлік.
0: Килокалорийларын яғырғанды.
1: Мене.
0: Күлмек қасыңе баштадым алайса. Кіші бетінде әзірләне яздан жейге дейп. Кімдір енді мене жей жеткеш, о-о-о. Соңа қалдың шолды ешілері бар.
1: Әйе, бар, түрлісі, түрлісі. Әміне біздің радио тыңлаушыларымыз арасында да түрлісі бар. Шыңа көре, қазір енді түрліден түрлі фикірлеріні көтебіз. Әнінде фикірлер олда болса, екі еліқні дәуам ету фикірлері болыр. Достылар, екелесі шығышта біз әр уақыттағы шым сізге екі еліқ тәғдей бейтәрі біз.
0: Әнді
1: үшінші, дүртінші елін әр уақыттағы шәсіз өзігіздің фантазиегізіне үшке жегіп, бүгін бейтәлі Илхам шоқыру күні де, Илхамнарығызны шоқыра тұрығыз, біргәләшіп, бізге дүрт еліқ язарсыз деген үмітті қаламыз.
0: Әгірді сіз башқа түбәкті екен, біздің тыңлайсыз екен, әйбет, Илхам олыр үшін қозанға келігіз.
1: Келігіз. Қазанға келігіз.

0: қылып етеміз ма?
1: Әйдәлі.
0: Біргәләшіп жырлыйық әлі дүния зарын ұнытып.
2: Біргәләшіп жырлыйық әлі дүния зарын ұнытып.
0: Дәйе, қой біреулер тұрсын шындағы шуларын қабартып.
1: Мәне сізге, шылай. Бірінші екі елі бізден қолғаны сізден рәхим етігіз. Әр вақыттағыша юмор, түртмәлі, сөзлер.
2: Рифма болса беге бет.
1: Онысы енді прям...
0: Мәжбүрей түгіл. Бұл сайары мәжбүрей түгіл.
1: Көңілдегісін тұтырғыз сол үшінші дүртінші елларға.
0: Біргәләшіп жырлыйық әлі дүния зарын ұнытып.
1: 8-9-17-85-55-91-5 Макста.

0: Бұлғар әдесі еттенге шай тапшыруы 2 еллықны тағы бір қат искат шырып өтейк.
1: Әйе, біргәләшіп жырлыйға әлі дүния зарын ұнытып деген 2 еллық еді. Үшінші, дүртінші елін сізден күтіп қолабыз, дұслар. Актив болығыз.
0: Әлбәтті.
1: Позитив болсын, юмор хисі турында да ұнытмағыз. 8-9-17-85-55-91-5 біздің макс номер.
2: Әйе, жырлауын дүния білі жырламасақ та, біз дүшау жырларға тұрышып қорармыз аны. Сағат озағында Хай хилау тапмақ хилау сәхифасында.
1: Міне біздің едігерден Уәсиле әбей.
0: Так.
1: Киттім әлімен жилекке деген.
2: Ай, малай. Қысқаша инструктаж. Так, бұты келген мі? Тағын нелер?
0: Септірілген мі? Мақсус нелерден, шеркелерден, хан башқалардан.
2: Шерки? Бұақта ма?
0: Не, нәрсәлі ұлтығы.
2: Жеге ба?
1: Бұлмасының
0: бардыр елі ұрман. Талпан, талпан, талпан. Толпан дегеннен...
2: Секрет тұрған дегеш, мен бақығана көз алына келді.
0: Шеркелер дегеннен, қан башқасы дегеннен, кеше әне білен сүйешіп тұрдым, әне бақшаға барған едім бетінде.
1: Бетінде, біз бетелі білмейбіз. Сен кеше бақшаға бардың ма?
0: Бақшаға бардың.
1: Аха, нелер шыладың енді сен анда?
0: Мен анда...
2: Сен де ендесіз ғына бақшаға барған едім бет?
0: Бақшаға барған едім,
2: е. Шулай, бақшаға бардың ма не? Әне ең Михал?
0: Аллаға шүкір
2: сұрқан. Нелер сөйлей?
0: Сәлем айтты сіз.
1: Рәхмет, израильке
2: па?
0: Жилек беріп жіберді, Виктория. Бар еді дей, Викторияны алып кетеді.
2: Тоқта, қойда сон?
0: Холодильникте, суытқышта.
2: Мында іштем?
0: Үйде.
1: Рәхмет, әйе, шында қадар ғын
2: әйді.
1: Девам екмә.
2: Рәхмет, Елбері сөйледі бір нәрсе.
0: Йоқ, нәрседі.
1: Йоқ, енді сөйлейді. Сөйлеп
0: кеттен, Избәттен, не үйреді, теге...
1: Ней?
0: Улитка, әкем түкем.
2: Әйе.
0: Тик теге панцирсіз, нәрседі бұлай
2: ұлды. Ну, анды шырый, әйе.
0: Мәрә шулды, бөрші башлады дей, бек қаты дей. Мәйтім, интернетта көрдім, кешілер қазір бақшаларында популярлашып кеткен кірпі осырай башлағандар екен. Мақсус нәшушындай теге әйберлерін бітірір
2: үшін. Кірпі өзі шир таратырға мүмкен бетінді ол.
0: Міне, білмегенліктен кішіндей осырай башлаған, юртларда осырай башлаған алар үшін мақсус, әйімі? Бақшадағы нәшушы бітін зарарлығы теге нелерін бітірі екен бір шырдыға.
2: Йо, ол әкем түкемден бір қорасаң, бір яқтан қорасаң, әй ол, құмашалды нәрсенер ошы, ана бейт, башқа яқтан келерге мүмкен.
0: Слизин.
2: Йо, ана бейт, жиып барып, интернеттан рецептін қорап, ненде деликатес болуға мүмкін?
1: Стағафирулла.
0: Йоқ,
1: анам. Кетелі.
2: Фритюрницада.
0: Ауылы сорты барды, яны қораға керек.
2: Ауру?
0: Ауылы.
2: Йоқ, өттіге, мұна әріш еткенде, гарячия біработ кейінді ол, мұна өттіге, майда қысса.
0: Айыра білдіре.
2: Кетір-кетірін әкеліп тұрау.
1: Жемағат.
2: Тәулі бұл сынашларығыз.
1: Жыртыңлай ғалі.

0: Е, дослар, біз сізге ікіулық тәғдім еттік, біргәләшіп жүрліғ әлі дүния зорын ұнытып дедік. Нинді ғына вариантлар келмәді. Кімдір бізіні жилеккай шақырды, кімдір өзі білін ял итерге дейді, кімдір кірпілеріне іске түшірді. Мәш келділер, артист болмасақ та жүрліғ әлі дейушілер болды, мені мен мұнсы да ұшаған еді, біргәләшіп жүрліғ әлі дүния зорын ұнытып, артист болып тумасақ та мәкірдер біз болғатып деген Гүлшешек язған. Онысы да еске түш еді. Рахмет бек зор, хәм сайлап алдық, сайлап алдық.
1: Е, Тахир есімдер айтып, оңашына қын сайлап алдым.
0: Менікі Гүлі, е? Үрсәм сенікі?
2: Менікі кім деген соң? Сәйт деген.
1: Яқшы, кеттік.

0: Достар, хайырлы ерте деп сәлемлейбіз сізіні. Әм, бізнің студия бізге шәшек көбік балқы бірсіннен бірсі шибер матур қызлар келіп кірділер. Әм, егітлерінің көзлері яна.
1: Әй, бізді бары тек бір-екі ой, субханаллада, машалла енді. 9-8 енді қазір 7 балық бүкілер бұлына қарамастан алар уақытында.
2: Онда дегенлер ебет.
1: Уақытыннан алдан келіп.
2: Онда бұлы балды дегенлер ебет.
1: Ансы мен көрмедім. Мен бары тек қыздарына көрем. Әлі нендей қызлар, татар қызлары.
2: Аларым тәліптігі шылпылары, сонда келтір-келтір матрайтыр келей бейт.
1: Келтір-келтір ділімі, шелтір-шелтір ділімі, қазір башықтыңыз барысында.
0: Е, достар, қонақларымыз білен егітлеріміз таныштырып өтсе, яқшырақ болыр, әйдәк.
2: Яқшы, достар, бүгін бізді қонақта әнже
1: ғалтығы.
2: Бүгін
1: біздер қара табылған барлық махаббаттығыңыз.
2: Достар, достар, достар. Эх, жамағат, көрсегіз еді сіз, сіз көре аласыз Бұлғар радиосының ВКонтактедегі бірден-бір ресми түркіміне кіре аласыз. Һәм онлайн трансляцияны қосып жібердік.
1: Аха, әйбәт, әйбәт барасың, аха.
2: Бүгін бізде қонақта.
1: Аха.
2: Татар қызы бәйгісінде матбуғат шаралары белән эшләүче куратор. Республика күләм татар қызы 2022 бәйгісінде гран-при иесі, халықара этап финалисты Ғабдуллина Энже, хәйірлі ерте. Шулай.
0: Қызларының микрофондарында қабыздың.
2: Қабыздың, қабыздың.
0: Хәйірлі ертелер.
2: Шулай.
1: Тағында сулыш үсте тағында.
2: Шулай. Балташ районы бұйылғы финалист Гүлнас Әхмәдиева.
0: Барыңызға да хәйірлі ертелер, хәйірлі күндер.
2: Һәм шулай ук Әтнә районынан бұйылғы финалист Ясмина Ғиләжева. Хәйірлі ерте.
0: Барыңызға да хәйірлі ертелер. Әнә шундай шибер матур қызлар біздің студиябездә, олар инде татар қызы бәйгесендә қатнашушылар біздің Гүлнас белән Ясмина әнҗе инде бу бәйгене узган, шәһәрҗип алган, хәзер инде
1: күргән бар.
0: Әйе, қызларыны әзірлей, қызларға өзінің кеңеш табышларын бере. Әнже, 2022-ші елғы білен, 2026-ші елғы бәйгі орасында өзгерішілер бар мы? Әйдәлі шулар қақында сөйлеп башлары.
3: Хәм, ең бірінші айтасы келе, көптен әлігі бәйгі ұзмады. Мен соңғы дүйсен бік әләншік еңгір енді Республика Күләм Татар қызы бәйгісінің республика этабындағысында ең соңғы жеңушесі болып тұрам. 22-ші елден берлі біздің республика этабы ұзмады. Хәм, нихайет, 4 елден соң қабаттан әлігі бәйгінің республика этабы бізге кері қойтты. Хәм, Янадан қызларыны жиып, әлігі матур бәйгіні өткәрәбіз.
1: Аңлауша, шы қыздардың үлгіргенін күткәннәрдер, дейме?
3: Жуай дірдік өлімінде. Уақытында, алар үшін керекле уақытта ұза тұрғандыр деп өлім. Шағыштырмаша, ойырмалар мен қалса бар бірді. Ұйыштыру дәрежесіндә бар, шынки елдан елінде заман өзгерген сайын бар нәрсе де өзгере, кішінің фикірләрі де өзгере. Хәм, менә шул ұйыштыру моментларында ғына болса, бұлай татар қызының бәйгісінің мәғнәсі осылы анықшылық қала. Ол татар қызларын дүнияға таныту, татар қызларын бір дәйреге жию, татар

0: мұхитын бұлдыру, хам ол әлеге миссиясын мені толысын ше өтіп барады білім.
1: Осылы қолса да татар қызлары өзгеріп бара ма?
0: Ой-ой-ой. Татар қызлары заманан білен бірге атылы деп айтырдым мен. Мені қазірге бейгіде қатнашушы қызлар білен, қызларға қорап, өзімні ойлап, мен қалсалар бары бір заманан білен атылы. Хам нешіккіне енді татар қызы бейгісі бары бірде стереотипар білен ешәмі деп айтырдым. Ол қалфак кию, тұқмаш кесу білен гіне шекленмей тұрған бейгі, шекленіп қалмай оның білен.
1: Атағын енді көрсәткішілер бар татар қызында.
0: Татар қызы, айткенім, шы заманан білен бірге атлай, аның ой фикірлері бар, ол өзін тұрмышта нықлы тұта тұрған, нық ояқларда басып тұра тұрған қызлар, меңа қалса қазіргі татар қызлары.
2: Йоға, біне бөлініш бар ма? Біне шылай құшырлар бөлініш әтеген, ол зумерлар.
0: Меңа қалса әйе, шынки яннан бір қайда кет алмай біз енді. Меңа қалса әйе.
1: Тұрмышқа дүнияға реал қораш болды ғой.
3: Әйе. Қызлар, енді нешесінен шылпылар шыңы. Шылпылар шыңы бізде яңғырап тұра. Қызлар, нешесінен нешесіне қадар сіз енді шушы бейгі дүниясында яшисіз, нелер ішлейсіз, һәм нешік бұл бейгіге келіп ілектігіз. Әйдегіз әлі шул хақта да.
4: Әйдегіз, мен сөйлей бастайым. Біздің енді ең башта ұздабет зона этаплары. Біз Қозанда, мәселен, мен өзім Қозанда шығыш жасадым. Онан соң, оны ұзғаннан соң енді біздің тоғын бір этап, ярым финал деп айтик, ол ұзды. Хәм енді мен шулай, біз финалға келіп жеттік бүгін 6-шы күні. Шушы тығыз графикта, шы бізіне дәуам етебіз. Демек, енді яқынша ярты ел тересі мен шушы татар қызы мұхитінде қойнайым.
1: Неше қатнашушыдан неше финалист қалды?
4: Міне ол...
5: Республика көлем бейгіде бік көп қызлар қатнашты. Хәм...
1: Бік азығына ұзды.
5: Бік азығына ұзды.
3: Мәселен, мен деп өзді.
5: Хәзір біз 11 финалист. 11 финалист қыз республика бойынша. Күн сайын түрлі шараларда қатнашабыз, түрлі мастер-классларда. Гүлназ әйтмішлей, бізнің бік тығыз график, біз ерте біленнен кешке қатлік тұрышабыз.
4: Шын профессионалар үшлі деп келеді.
1: Нені мастер-класслар
3: әйтмішлей? Нәрселер үшлей сіз әйде, сүйлер үзәлі біздің радио тыңлаушылар.
1: Аңладығын тұқмаш кесу күн әті бөлі, аңладығын.
5: Тұқмашыны да кестік, бік әйбәт келіп шықты деп әйтсәм де, ялғыш болмасын.
4: Өзіміз ошадық әлі
3: тұқмаш. Біздің енді
4: бұл ғыммен мастер-класслардан тұш, ең түп біздің бұрышыбыз, хәм мақсатыбыз, ол матурыйты финалда шығыш ясау болып тұра, хәм шыңа көре біз мұның үшін тұлысын үші әзірленәбіз.
3: Неші кетіп әзірленәсіз, Гүлназ?
4: Біздің мені екінші күнінен, ярар бірінші күн әлі кіріш күнейді, екінші күннен башла біздің хореография дәрісі, қар күні, 4 сағат, онан соң енді вокал шылай ұқ, сүйлем тілі, барысында профессионал дәрежеде біздің оқытушылар біздің білен шығылене, біз олар білен өзі біздің көнікмелеріні яқшыртабыз, қай финалда матур шығыш ясар үшін тұрышабыз.
2: Қызлар білен бір-бір ара мүнесебетлер неше керек сіздің аңдан неше керек?
3: Күндәшілік бар ма деп сұрайын дейін. Есмине.
5: Міне дірісін әйтем, күндәшілік юқ десен де бола. Шынки біз қызлар білен ең бірінші күннен ұк бір түрлі тілде, бір түрлі нешіктір өзі бізнің ешлерше әйтіп-әйтіп вайп алдық. Хәмді енді біз қой бір қызлар білен конкурсқа қатлік тоныш едің енді. Шоңға көре бізге бұ Қазан финалы нешіктір жайлырақ берілді.
2: Ара қызда токсиклар
4: еғін
2: не?
5: Йо-йо-йо.
4: Онды қызлар еғін.
5: Хәм бізге 11 қыз білен, біздің ұйыштырушылар білен бік яқшы мінәсәбәтті. Бізге бір-бірі біз білен ішлерге, бір-бірі бізні аңларға бік нық мұңайлы. Хәм біз қазір бәқітлі. Шон айталы.
4: Барымызда түрлі болсақ та, біз

0: тақтыл таба алдық.
1: Әнші, Қорәлі, мені бұл финал бетінде, қызларыны финалға әзірлейлер. Мұнда біздің білен профессионалар үшлейділер. Нейінде юнәлішілеріні істе тұта ұйыштырушылар финалға қызларыны әзірлегенде? Нәрселер бойынша үш етесіз? Мұнда бию дейді кәймет, оғы нейінде ұсталықларын орттыралар қызларының?
2: Гүлназ айтып өткенше, ол сөйлем тілі, аңсын енді біздің үшілейін Сафа Бабдулла, ол ұстазы біз, ол бик көп иллар дауамында әлігі

0: Искетушты болашақ дейерсің. Искетушты яшлик иларым өзімнің де татар қызы бейгісінде қотнаштым.
1: Татар сөзінде де,
0: татар қызында да барысында да қотнаштым. Хәм қызларының қазіргі күнде де мене шушы бейгіде қотнашып, көзлерінің йонып тұруы мене көңілге ұшқыннар үсте. Қызлар, енді бірігізнің болташ, екіншігізнің әтне икенін білдік. 11 қыз бейтәлі, қойлардан тоғын жиіп бітірділер, қойлардан қызлар қотнаша.
2: Дұрысыңын айткенде, міне біздің географияны қорасақ, ол көрініп тұра, нақты тотар қызының нендей де болса география ортынан шопмауы, шүнкі біз шулай келіп шықты, мәселен, мен Болташ районынан, хам біз Болташтан үш қыз.
0: Бір-бірі қызыны білейігіз ме оңға қадар?
2: Бір-бірі бізіне бір қызыны білейдім, екіншісін йоқ.
0: Аха, үш қыз. Аха,
2: әтнеден бізнің екі қыз.
0: Бір-бірі қызыны білесіз енді?
2: Әйе, біз бір-бірізіні білеміз. Қазанның ярым финал этабында біз әлі өзі бізнің туған екені бізіне де ашықладық.
0: Ого, міне бетнешек. Тоғын.
3: Кейін кинасы болған ба?
1: 11 қыздың нешесі туған болып шықса енді?
0: Туғанлашып біткенлердер мен қалса.
2: Шулай ок біздің Оқтаныштан қыз бар, Әгіржеден,
0: Лайыш
1: районы. Әгіржеден өзі бізді кейінді,
2: Гүлназдан енді. Зор сәлем сіз.
0: Тағын Лайыш дейдігіз.
2: Шалыдан бар.
0: Шалыдан.
2: Шалы. Опас. Әйелім бітті кәнкі бік.

0: Тәуімді дауам ете. Дауам ете. Шыңа көрі, мен қалса келесі елді республикада бұл қолы қары этапта мен ашушы жойланған кейіне барашақ. Шыңа көрі, әлігі бәйгіде бұйыл қатнаш алмай қалған қызларға бұл зұр мүмкінлік. Бұйылдан дұқмына қары барсынлар, көзетіп барсынлар, иқтибар етіп барсынлар бар нәрсеге әхәм келесі елда бәйгіге келсінлер деп тілеймін.
1: Әйе, үш ар ел күтәсі түгіл, енді қыздар екі елге шығып декретқа кетіп барырлар тағын. Не, әмінә бұйыл финалда болғаннар келесі елда қатнаша алар ма?
0: Йоқ. Татар қызының негізләме бойынша ярым финалға ауысқан қызлар енді башқа татар қызы бәйгесінде қатнаша алмайлар.
2: Ярым финалға узмаған екен,
0: қатнаша алар.
2: Қызлар, өзіңіздің қызларыңызға сәлемдеріңізді жеткіре аласыз, біздің енді уақыт тәмамлана, жоң көре сізден.
3: Әлбетте, бик рахатланып. Енді біздің қызлар, біздің қазіргі уақытта олардың экскурсия бар, ләкин анасын бәлкі тыңлау мүмкінлік.

0: Әрі болыр, шыңа көре барлық қызларға да сәлемдері біз нешет кіребіз. Олар біздің үшін жуан атып, шылай ұңышлар деп тілеп қолдылар әлігі эфирға барғанда да. Шыңа көре барысына да сәлем, бары бізға да ұңышлар. Финалны мотор етіп ұздырып жіберейік. Инді концерты біз мотор болсын, шығышлары біз мотор болсын.
1: Қам,
0: ең мұхимы шыл.
2: Біздің мотор, ең нәрі, біздің яратқан қызлар біз сізге, бізден Гүлназ білен, Инже білен бик зор сәлемнер. Біз енді сізіні сағындық.
1: Қазір келіп жетеміз.
2: Біз енді қазір келіп жетеміз, Алла берса. Бүгін бізге ұңғышлар тілейм. Шынки біздің бүгін мастер-класслар кетілі, шулай оқ біздің үш түрлі дәріс кетілі. Шуңа көре бик продуктив күн. Біздің алдыбызда, шуңа көре барығызға да біздің ұңғышлар. Біз сізіні бик нық яратабыз, біз сізіні бик нық сағындық.
3: Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз әлігіне тотар қызы һәм тотар шулпысы дуэтін тыңладыңыз.
1: Қызлар, сізге ұңғышлар тілейбіз. Сізге ғана түгіл барлық қатнашушыларға да, 11 қызға да. Әлбетте жеңуші біреуіне болады дейлер. Тек сіз оңлағыз һәм көңіліңізде әр уақыт ертегіз, сіз енді жеңуші. Сіз шундай моторлар, сіз шундай шеберлер, мына шушы тотар қызы деген есімні ғұрур көтеріп ерерге яссын алға табада. Бик зор рахмет. Инже, шушы ұшырашуны ұйыстырғаның үшін бик зор рахмет өзіңе.
3: Қызлар, шәхсен меннен тіге қалған 9 қызға да сәлем жеткіресіз.
4: Оңышлар сізге.
2: Рахмет.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәлімет достар. Бүгін Татарстанда алмашын шамбыл үкім болашақ. Яңғыр яуашақ деп фаразды бізге синоптиклары жил біздің... Дүния күн батыштан секундына 5-10 метр тезілікті. Күшейшен, шылай 15-20 метрға қадар жетерге мүмкін күндіз 23 градус, 28 градус қадар ісі болашақ. Қазанда 22 градус жылы, магнит қырытыныш 1 балл.

0: Шәптір бүгін жұмға күн. Солай тыйла. Бәлкі қыздар келіп, солай тек бәйрем ұйыстырып кеткенге болды мекен.
1: Біз жігіттер қыздар көрген сайын бізге бөтен нәрсетті керек.
0: Күнді бәйрем күнді өзді ой?
1: Әлі.
0: Ярар, ярар, яқшы.
1: Әлі қатты пайлабы қызда кіріп жеткен әлінді. Қыздар кетті дәміні деп.
0: Ә, сөй мені? Эх, пайлабы, кірмәдің біраз.
1: Сосылып берсең шулай енді ол мұны. Уақытында аштарға керек, деміні қызуында суырға керек жамағат.
0: Уақытында саулаштырға да керек тұрын, дейбет.
1: Биг дұрыс, биг дұрыс. Уақыты жетті бет енді, саулашу уақыты.
2: Саулашамыз ма?
0: Саулашық.
1: Саулашық мұсын?
2: Әменнен сұрайсыз мұны?
1: Сен неше көлесің сон?
2: Құралы, қызлар-қызлар деп ауыз соларын құрыттылар да қазір менен сұрауды.
0: Йоқ, анда бір сәлем бар еді, сол сәлемді оқып кеттесің бе?
2: Өзің оққа әлі елін арайды.
0: Үлгірген бір сәлем. Бұлғар радиосы, қайырлы ерте. Қайнар сәлемдерімді ең бірінші сізге. Шулай қазіргі уақытта ауылда қонақта болушы қызым Рузиля, Гүлнас, Софияға, ұлларым Самир білән Радифке қайнар сәлемдерімді юлайым. Әлі бик яман отырып кесіп әзірленуші тұрмыш іптәшім. Отынлар кесіп әзірленуші тұрмыш іптәшім Ахметке де қайнар сәлем. Барымызға да есенлік саулық, бақытлар тілеймін. Ең ізгі тілектер білән Орша районы Апазолына Рафия апағыз. Болды бұған.
2: Рахмет, Рафия. Эфирді
1: күнләштірілік еттіріп, қыздар білән әлден ішемедік бітінді. Сол болар шығарлы қайырлы уақытта.
2: Рүстем, сен бит білесің, мен күнләше білмеймін. Шын. Ихлас айтам.
1: Мен білем ме?
2: Қолымды жүрегіме қойып айтам. Жемағат мен күнләше білмеймін. Нашар ғадат тұр ол. Хәмін соғына да білмеймін.
1: Тирен болды бұл.
2: Юк инде сагынам, әтиәнемне сагынам, якыннарымны сагынам. Ә менә булай тиген итеп, үлеп сагындым дигәнне, юк аның кадәр үк түгел. Менә кичкене шакта мине әби бабайларга кайтарып куялар, ә аның кадәр сагындым дип әйтә алмыйм мин.
1: Ә мин бит душанбы саен Илгира безне сагынгандыр дип шын күңелдән ышанып киләм. Илнар, куй сау буллашу джинглын.
0: Тамаралып.
2: Сау булыгыз.

үсіш көрсәткен, әммә қазіргі вақытта үлішші кем өтіркелген. Бұл елінің бірінші кварталына өзара сәуде көлемі оқынша 8 миллион 800 мүн доллар болған. Ортақ инвестицион проектлар бойынша актив рағышларға керек дейді Рустам Миңнеханов. Өз ширатында Малайзия премьер-министрі Әнвар Ибрахим саммитінің нәқ міне Қазанда оздырылуына шот болуын білдірді. Ұшырашу барышында яқтылар Қазан білен Малайзия арасында туры авиарейслар ашу мүмкінлігі турында да пікір алышты. Қазанда мобиль операторлар интернетқа вақытлыша шектеулер кіртті. Бұл шара саммит оздырылу вақытында қорқынышсызлығына тәмин ету білен бәйле. МТС-та бүгіннерде карта білен төлеу банкомат һәм геосервистан қолдану бәйле қиынлықлар келіп шығарға мүмкін деп кесәтелер. Абонентларға мүмкін болғанша Wi-Fi қолданырға кеңеш етіле. Шулық вақытта қойбір операторлар банк қошымталары социал шілтерлерге һәм популяр сервисларға кіру мүмкінлігі соқланыр деп білдіре. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн орыны білен яңғыр. Күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілем. Қазанда бұл нотларда 22 градус.

0: да қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалдарға кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір еулі қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишилер санчи ише башлагач, бош ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кийин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылдын 19-20 июнында фармленд дарууханаларында санчига махсус тошломалар. Толурак маалымат телефон аша.
0: Улуу чарасы болуп саналмак, тескери жыгынтысы болуу ыктымал. Алдан табиб менен кеңешлешүү керек. Эрчиклөө уника плюс.

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
3: Килегіз!
4: Татнефть аренаның бұзын
2: біргәләп әрдік!
5: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 600 орамы 42 ел. Оғырайын 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Қайнар хит, қайнар хит, қайнар хит.
8: Илнур Муфтахов, «Бәхет» жыр ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

тыңла әле, бұ жырын бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола күрсім хәр шоқ енәшемді. Син бит менің.

0: оқылық салуға шеклеулер Россияның 20 түбегіндә шул есептен Татарстанда да кертілген еді. Соңғы мәгілуматлар бойынша Татнефть оқылық карталары бойынша шеклеулеріні өліше ғамәлден шығарды. Әйтек, 95-лі бензин бойынша бір машинаға 30 литрлық шеклеулер сақлана, әммә оқылық картасы бойынша лимитлар йоқ. 92-лі бензин һәм дизель оқылығы шеклеулерсіз жіберілі. Бүгін М7 трассасында юл транспорт қалекеті болған, бұл хақта социал жілдерлерді қабар етілі. Мәскәу юнәлішінде Иділоша көпірге жеткенше «Газель» тоқтап тұрған юк машинасына беріліп, юл шетіне түшіп ауған. «Газель»де 9 пассажир болған, олардың 4-сі зиян көрген. Орында 3 ошығыш ердем хәм янғын сөндірішілер ішіне деп яза «Татаринформ». Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн, күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 22 градус.
1: Хава тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан үшләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Қайырлы оңышлы күн достар, алға таба дәуам етеміз. Түп-түгел 12-ші ярты басталамыз басында. Демек енді түп-түгел ярты сағаттан біздің толқындарымызды жырлы сәлем тапшыру. 12 білен бір арасында сіздің құтлаулар, тәбірікнамелер Бұлғар Радио.com сайтымыз ашып. Қабыл етіп алына достар, көрігіз біздің сайтымызға латын харифлері білеміз деп тоғырға керек емі. Бұлғар Радио.com деп әманда. Құтлауларына юллау, яратқан жарығызны сұрау, түлі, өсәп, қисап мәсәлелері барсы да әлдетілген жеңілгені. Аңсатқына кірдігіз, шықтығыз, құтлауығызны язып қалдырдығыз. Мұна шылай деп, тәбірік нәмәләрігізіні біздің Бұлғар радиосына юлларған мүмкін. Әр кімнің өзінші әлігі дұстар, 17-ші үйін мұна өзі бір ғадигіне ендейме, ләкен бік керекілі, бігеректі бақшашылар үшін бүгін су сипкіш деп айтегенде, лейкі деп аталайымы. Мұна лейкінің су сипкішінің бізнің күні белгілеп өтілі екен достар. Әйі, соны тілесен, әшті білен сіпсен, өсімліклерге бүтіндей зиян кетіреге мүмкін тамырлары, көсәләрі, ғымымен сынырға, бүгілерге мүмкін, яқырақларына зиян кетіреге мүмкін. Әсу сіпкіш білен тамшылап қына, яңғыр күбік, жылай шыбырдатып қына аласың әйімі. Сихәтті дымланады. Достар, әсіз Сусип киштен лейкадан файдаланасыз мы, шлангадан гына жибарасыз мы, шилек белән генә мы, гомумән ничек керек сугарасыз үзегезнең үсемлекләрегезне, җиләк җимешләрегезне, яшелчәләрегезне языгыз әле.

0: жена йоқынша 1 миллиард 300 миллион сум оқша бөліп беріле. Тіп валюталар курса турында бүгін доллар 72 сум 14 тен, евро 83 сум 73 тен, юань 10 сум 66 тен. Хова тұрышы қоқында. Бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлықын ұрына білен еңгір. Күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозданда бұл минутларда 22 градус.
1: Хова тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинаңыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84. 91.5 FM.

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәті Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Бірінші 13 минут қазанымызда әмәгізгі де хәйірлік күн, оңашылық күн, бәхетлік күн, бәрекетлік күн тілеп студияда мен Файл Ғимадов тәшкашыларығыз шейлерігізді тәмлі бола көрсін дұслар. Бұлға радиосы білен бірге. Жүрлі сәлем тапшыру дұлқынларымызда демек құтлаулар, төбірік мәмәлер, уақыты хәйірлік күн, құрметті Бұлға радиосы қызметкерлер деп келіп ерішкен ең бірінші құтлау біздің дұлқынларымызға. Июн айы зор, ғайләбіз үшін көркем, юбилейлар айы шушы жәйгі матур күннен әсілі біздің қияшы Спас районы Шешеклі ауылында туып өскен, әзіргі уақытта Түбән Кама шәһәрінде ғұмыр етуші ұлы жанлы мұхтәрәм апабыз Рәзифе Әхмәт Закир қызы Михайлова өзінің гүзел ғұмыр бәйрәмін қаршылый. 17 июн күні нәсілі біздің құрметлі ең ұлы қызы Рәзифе Әхмәт Закир қызы Михайлованың көркем юбилейі. Рәзифе апабыз, әрбір біз үшін ұлы үрнәк әм тояныш, ол болашақтан ұқ әтиәне біздің тіп ердемшесі болды. Бізіні әнісі сіңілләрін үстірішірге, ояқ қабастырыға болышты, оның сабыр қылқы зирек ақылы кейін көңілділігі әм әрбір біз үшін үзіліп бұршылып тұруы көңілі бізіні жылыта. Біз аны шексіз яратабыз, әм хүрмәт етебіз. Ұзақ еллар дәуамында Түбән Кама шина бірләшмәсінде фидеқтар қызмет қойы бүгінгі күнде лайықлы ялының татлы жимішлерін татый. Тұрмыш іптәші Сергей қызы Луиза білен бірге әр кімге өрнәк болып шатлы қуанышта ғымыр кешірәлер. Рәзифе апабыз, сені шын көңілден құтлыйбыз, яратабыз, ғұрурланабыз. Изгі тілеклер білен туғанларың Фуат, Резиде, Тәскире, Рәзине, Рәмиле, біздің ғайлалары бізді құтлы.

Ханымдарға қошылалар деп елан алған әлігі тәбірек нәмә үшін көңілден қошылабыз, үшін көңілден құтлыйбыз. Ғымыр бейрәміңіз, нұрлы бейрәміңіз, туған күніңіз білән дұлқынларыңызды сұралған жер музыкал бөлек болып, яңғырай, рахмет етіп тыңлағыз.

0: Ошекленген жамғияты.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Бірінші 23 минут қосан қоласында дәуам етіміз жүрлі сәлем тапшыруына. Жоқты қына құтлығылар келіп ерішкен бүгін біздің сайтымызға bulgarradio.com сайтымызда рәғамедігіз сізді әкіргіз, сізді язып қолдырығыз әлі сәлемдәрігізіне әміз аларыны яңғыратырбыз. Бүгін біздің қадірләні ебіз Тухбатова Нұриязден Нұрқызының ғымыр бейрәмі матур юбилейем 75 еш тұлған күні. Біз сені үшін көңілден құтлаймыз. Әр вақытта бұлдың үйінің емі, ауыр шақта бізге сен тірек, ұзақ еші әр шақ, сәлемет бұл. Сен бетәне бізге бейт керек, күннәрің шатлық білін өтсін, ғымыр юлларың ұзын болсын. Хаманшылай бізге тірек болып, әти білін бірге матур етіп, ешегіз рәхмәт сізге барысы ішінде. Деп еуланырған Тухбатова Нұрия Зиннұрқызы Нұрия Павызына ғымыр бейрәмі юбилейі білін тәбірі етіп, яратқан жүршісі салават башқаруында жүр яңғырайшақ.

жаңағы құтлауларының бірісі біздің толқындарымызда, достар. Енді сәлемдерді юлай аласыз Макс номеріңізге, әлде 8917855915. Енді мен сайтымызға келіп ерішкен шараттағы құтлауына яңғыратым. Бүгін Мүслім ауылында яшаушы әниебіз Садыкова Фәриде Абдулхай қызының ғұмыр бейрамы 60 яшлік юбилейі. Әне, туған күнің білен құтлап, жиылабыз сенің яныңа, біз бәхетті туған йұртымызда күтіп тұрған әниебіз барында. Сен болғанда біздің тұрмыш матур, сен бит бізге ұлы бір тірек, матур яша, бүрік исен сау бол, сен бит әне бізге бик керек, сені яратып, еңізгі тілеклер білен Алина, Марат, Ранил, Данис, Ояз деп юланылған Бұлғар радионық.com сайтыбыз аша. Елі берішкен Садыкова Фәриде Абдулхай қызының ғұмыр бейрамы туған күні білен тәбірі кетіп, шираттағы сұралған жерні музыкал бөлек етіп Бұлғар радиосы толқындарында яңғыратамыз.

0: Бүгін Мүслим ауылында яшәүші әнеебі Садыкова Фәрида Абдулхайқызының ғұмыр бәйрәме 60 яшлік юбилейі. Әне, туған күнің білән құтылап, жиылабыз сенің яныңа біз бәхетлі туған йортыбызда күтіп тұрған әне барында. Син болғанда біздің тұрмыш матур, син бит бізге ұлы бір тірек, матур яша біруге сән сау бол, син бит әне бізге бик керек. Сені яратып, еңізі тіреклер білен Алина, Марат, Раниль, Данис, Ояз деп еланылған Бұлғар Radio.com сайтыбызға келіп еріштен әлігі тәбірікнеме, дұстар. Сізді қошылығыз біздің дұлқынларға, яқынларығызның туған күнләрі юбилейлары екен, ұнатып жібермегіз істен шыға көрмәсін. Әм Бұлғар Radio.com сайт аша, бүгінде қытлауларығызны еллай аласыз. Бүгінгі 17-ші июнің кешінде 8 білен 9 арасында Бұлғар Радиосында енеді қытлау тәбірікнемелері уақыты жүрлі сәлем тапшыру еңғырайшық. Қытлаулар білен недедір сыраулар туа екен, дұстар. Тұрдан тұры біздің Бұлғар Радиосының реклама қызметіне жалтырата аласыз. 570-50-95 телефон 570-50-95.
1: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Бозын РТ 600 урана 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026-нчы ел. Яшекләү 6+.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Температура 1 градусқа төбене еген, 21 градус жылы деп хабар ете синоптикларыбыз әлеге мезгілді башқалабыз Қазанымызда. Ертегі алмашынушан бұлытлы дұстар қысқа уақытлы яшынды яңғырлар, яуы ихтимал температура тілі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болуы мүмкін. Яшын вақытында жиннің тезілігі секундына 15-18 метрға жетешек.

Икінші 25 минут башқалауыз қазанавызда, дұстар. Санаулы минуталардан келесі сағатты біздің дұлқынларымызда заманда штапшыру эфирға шоу ойында қақында еткен едік. Әр шершенбі Бұлға радиосында заманда штапшыру тордан тор эфирді. Бұл аднада, яғни бүгін, дұстар, Татарстан Республикасы рейсі ярдамшысы, Россия Ислам Дүниесі стратегик түркімі рейсі орынбасары Марат Ильшатұлы Гатин біздің студиямызға келуі өтілі. Тордан тор эфирді сұрауларыңызды еріштіруге, пікірлеріңізді еріштіру үшін біздің макс номері 891-755-915-14 сағат 20 минутта, дұстар, тапшыру башлана біздің әдеттегіше әр атнаның ортасында шәршембісінде тордан торы эфирді. Мені шол оңайдан сұрайым әлі өзігізден. Ислам илләрі, мүсілман илләрі, қойсы илләрге барыр едігіз, дұстар, қойсы илләр білен Татарстанымызға, Россияге битте тығыз дұстылық мінәсәбәтләрі орнаштырға керек деп санайсыз, мені мүсілман илләрін барып көрер едігіз, сонда яшәп та алар едігіз, саяхат итәр едігіз, мені шондай хиялдар білен бәлкі ешеушілер бардыр. Макс номерінен юлай аласыз өзігіздің фикірлеріңіз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген байлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленнің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір еулі қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны баланс.

0: жұмысқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні еқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 19-20 июнінде фармлен даруханаларында санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
0: Лаушарасы болып саналмет, ескер үйгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу.

0: керек. Ер шеклеуі уника плюс.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
5: 21 градус жылы башқалауыз қозанауызда, достар. Әлігі мезгілді, ертегеді ешінді яңғырлар, бүгінді ешінді яңғырлар паразлаған еді сен аптекларығыз. Қойда ешінді яңғырлар яуды, достар. Башқалауызда әлігі қиоша яз, геомагнитик активлік 2 балына тәшкіл еті, атмосферасым 750 миллиметр, дымлылық 54%, мұна ертегі температура 1 градусы. Кемірек бұла қозанауызда, күндіз 21 түнлі 15 градус шамасы ешінді яңғырлар паразланыла.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жәй тәмі сенің табында.
1: Зәрине Асылқаева.

0: зур бағланышлар бәйлі.
1: Ансы шулай, елек емінің кім әйткендей, ошағын білмей, тұрағын білі деп етелер бітәлі біздің қалықта. Емі, бұл зур ұшаныш дірістен де мұны үйштір үшін зур тұршық керек, зур шығымнар керек. Емі, бұл үйтенде дүния көлемінде, қолық ара мейданды, сен бүтін күшіге де өзіңнің ненде екеніңнің көрсетесің. Шулай бит мұндайыны біздің экономик яқтанда, рухы яқтанда, мәдени яқтанда келген кішілер біліп кетешеклер. Емі, мен сізге иқтибар еттім татар тілінде, мен шундай мотор етіп сөйлесесіз әйеме. Ләкин енді қойбір сөздерде әлбетте ол біздің қазір шундай халық ара тілге иленіп бара болған дейме. Біздің инглизде, ғарепте, русшада, татарчада, мен сіз шундай симпозиумдарда, шундай іс-шараларда көбірек қонақлар білән нендей тілде араласырға тура келе сізге?
0: Әлбетте мен бірінші тілім ол ғарап тілі, чөнки хайран гына еллар, көп кына еллар мен ғарап дүниесінде яшадым, мақсус Мысыр елінде
1: оқыдым
0: да, ішледім да ол үйде. Шоңа көре түп сүйешу тілім ғарап тілі. Әлбетте біздің ислам дүниесі ғарап тілі білен ғана шекленмей. Онда түрік тілі де, фарсы тілі де, бүтен, инглес, француз, бүтен иллер тілілері бар. Түрлі шақта түрлі шәсі ешірге тұру келі. Әмелек, мені ғарап білен инглес тілі ол түп үш тілләре дип әйтик.
1: Гарәп теле гомумән үзегенә дә ләнишә диалекты бар диләр бит аларның. Әйме һәм Коръан теле белән хәзерге гарәп теле арасында, заманча гарәп теле арасында да аерма шок диләр, хәтта кайбер яшьләр менә гарәпчә язылган Коръан телендә аңламый диләр. Бу дөрестән дә шулай микән? Фурсатта файдаланып сорыйм әле.
0: Гарәп теленең асылы, фундаменты дип әйтик.
1: Нигезе булып чыга, әйе.
0: Әйе, чөнки бөтен кагыйдәләре гарәп теленең Коръаннан алынган.
1: Ул үзгәрешсез, әйе.
0: Үзгәрешсез. Менә әдәби гарәп теленең фундаменты ул Коръан. Әмма ләкин һәр илдә һәр үзенең диалекты бар. Менә Мисырга килсәм, ул бер диалекты, мәсәлән, Мәгриб илләренә чыксаң, ул Әлҗазаир, Мәгриб, Тунис, анда француз теле йогынтысы бик сизелә. Һәм анда бик күп нәрсәләр бар инде. Теге француз телен белмәгән кеше буталып та китәргә мөмкин. Ғарап әмірліклеріне Сауд ғараптан шықса Кувейт, онда екіншірек ол біраз жырға сымақ ұшаған тіл деп саным мен. Әмі ләкін қар тілінің, қар диалектінің өзіншіклері бар.
1: Нәк біздің татар тілі көбек әйін, әйімі. Шуперәлі де біздің бір түрлері әйімі. Қазан артында, аршада бір түрлері әйімі. Онда да нәк шулай екен әйімі. Оғымен тіл ол

0: планнар құрылған, гүрлетіп үшілерге, хәм ойлап қойды, мұна Россия президенті Путиннің біздің рейсі, біздің құрметі, абыройы нәтижесінде шушы түркімге рейс етіп белгілеуі. Бұлай бетінде олғанда Россияда ислам, мүсілман шіліклілері, дәулет шіліклілері шоқты, дон деп біз енді білеміз бетінде, бетінде тілтіпі біздің аңлағансыздар. Әлекен, мұна біздің рейсі, біздің ішенлігі, оның абыройы дүния көрімінде халықара дәрежеде абыройлы, хәм ғылымен біздің рейсіміз Рестем Нұрғалиұлы, ғылымен ол татар тіліні, біздің дінімізді солай ұғынды өстіруде де өзінің зор үлесін кірді. Міне, Қахиреде екі өзіншелікті оқиғаның таташуы турында хабардар біз әйме. Фәлсәфәші һәм діншілікті Мұса Бигиевнің қабірі табылуы, Тоқай әкияті яңғырауы, бұл оқиғаларны ғарәп мұсылман дүниесінде татарлықны актуалләштіру бойынша тулы программа барлыққа килү деп әйтіп була ма?
1: Ойлауымша, фикірімше айтып бола, шынки біз мен мақсус бұл шараларыны өткере башладық. Оны Мұса Бегиевнің де қабірі табылу бүк зор вақиға болды. Бұл елні біз мен шол китап көргізмесінде енді Тоқайның суанасын ғарап тілінде тәқдим еттік ғарап халқына. Хәмді келешекте де біз планнаштырабыз мұнды шаралар өткерге.
0: Мені шушы шараларының қой бірлері турында біз қазір рекламадан саңы ене де сейләшіп алыр біз дұслар біздің дұлқынлардан. Айырылмағыз, ісігізге тішірем әлі біздің бүгінгі мұқтәрі әм қунағыбыз Татарстан Республикасы рейсі ердемшесі, Россия Ислам Дүниясы стратегик түркімі рейсі орынбасары Марат Білшатұлы Газин. Әм біздің макс номері 891-78-555-915, өзіңіздің фикірлеріңіз болса, сұрауларыңыз болса, яза аласыз.
2: Замандаш. Этне 98.3 FM. Булгар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Булгар Радиосы Фест!
4: Популяр жыршылар!
2: Дәртлі жырлар! Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрістік!
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай кассаларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамат 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ящиклеу 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Замандаш.
0: Дәвам итәбез замандаш тапшыруын. Россия Ислам Дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе Марат Илшатұлы Гатин безнең студиябездә. Мөхтәрәм кунагыбыз, инде сөйләшүебез ахырына якынлаша һәм ахыргы сорауны бирергә телим. Менә 2026 елда гыйлми эшлекле программалар планлаштырылу турында инде әйттегез. Конкрет проектларны тормышка ашыру буенча дәүләтләр нинди принциплар буенча сайлап алына? Менә хезмәттәшлек өчен дәүләтләр, җөмһүриятләр, Россия Ислам Дөньясы стратегик төркеме айрыша зур ихтиёҗны кайда күрә? Персид култыгындамы? Көньяк көнчыгыш Азиядамы? Африкадамы? Нинди юнәшләр буенча эш алып барыла һәм барылачак икән планнарыгыз ничек кирәк?
1: Безнең гомумән эшчәнлегебез ислам дөньясы белән эш итәлә. Авыл менә сез бөтен әйткән регионнарны үзенә ала. Әйе, әлбәттә без хәзер менә зур эшне башладык. Төньяк Африка илләре белән Хәзерге вакытта менә гомумән Африка илләре белән эшне бу елны ныгытабыз, чөнки менә көз көннәрендә безнең Россия-Африка саммиты булачак. Хәзерге вакытта инде менә Буркина-Фасо белән, Мали белән, Гвинея-Бисау, Сенегал, Гамбия, менә бу илләр белән без

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде фаразыслар олмашын үшен бұлытлы мені башпалауыз қозанда. Йонғыр яуа бұлыт қазір 20 градустана жылы геомагенте активлық 2 балына тәшкел еті атмосфера басымы 753 миллиметр. Ирдегі олмашын үшен бұлытлы деп фаразылы синоптикларыбызның мағылымәдлеріне қорағанда шылайық. Йонғырлар бұлырға мүмкін орны білән біз яуарға мүмкін ешінлі йонғыр вақытында. Температура тілі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар.

0: Нас Исмағилова, татар қу үшленмәләрі шетел делегацияларында да зур қызықсыны оята дейді.
1: Әлігі уникаль ұсталық өзәгі шетел қонақларымызна да, Россиядан келген қонақларына да жәлебейді. Уникаль экспозиция әзірленді. 58 ұстаханада 77 ұста үшлі. Әлігі көргәзмәді біз шушында үшлеп келуші ұсталарының бүтін жан жылысын беріп үшлеген үшлерін көре олабыз. Шушы форум қысаларында да біз қазанымызны, оның тарихын, ғырық әдәтлерін шетелге көрсетуіміз біздің үшін зор бәхет.
0: Бүгін Қазанда Нұрсұлтан Назарбаев һәм Хади Тоқташ урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Шикләүләр халыгыра Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммиты кысаларында Камал театрында чара уздырылганга кертелә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында фараз 20 градусы сары яңғыр қиып өтті шелекілі бошқалағыз базанды геомагнетик активлік 2 болынан тәшкел еті. Атмосфер осымыз 753 миллиметр. Ердегеде ешінлі бұзлы яңғырлар фаразлы синоптикларығыз көпшілік районларды. Апас Буат Әтір Шүпірәлі районында тінде 10-14 күндіз 21-24 градусы қадар жылы болуы иқтимал. Илға күлдерді солықларды соның температурысы орташа 20 градус жылы.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Россия президенті Владимир Путин Россия Асиан саммитінде қатнашу үшін Қазанға келді. Бұл хақта ел басшылығының матбуғат қызметі хабар етті. Владимир Путин

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Саулар мысы, саламу алейкум, достарым, достайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етә 5-ші кеткені, 5-ші 11 минут башқала біз қазанда, сізіне мен Фаил Ғимадов. Сәлемлейм, мен дәрі әхмет әйтем әлі, достар, әрі бірігізге. Біздің бұлға радиосы біләні, менің білен бірге болғаныңыз үшін бір рәхмет мін бәләдән құтқарыр дей. Міне рәхмет сөзінде шыл қадар көп энергетика, достарым, әм күнге еш жоғы бір рәхмет сөзі ішітірге лайық болсақ еді. Бір рәхмет сөзі ішітсәк еді, рәхмет сөзі ішітірлік изгілік қыла олсақ еді, ұқшылық ұшты олсақ еді. Мұның үшін әлінде тау-таушылар көшіріге түгі миллионар зор байлықлары керек ме? Ғадигіне, ғадигіне күшілдер арасында болған мәне сәбәтлерді, достар, рәхмет сөзін ішітірлік бірер ұқшылық ішіліп құярға мүмкін. Әм кенге біргіне мәне шынды рәхмет сөз ішітсек де, ол енді 360 бұла елға, ол енді бізнің әріштәлер язып қоя, бізнің низгараймы деп әйтәлер бетәлі мәңгі янмас бір жұндыйым, бізнің бонус болып тұрашақ. Әм дірістенде бұ дүнияда да мәңгілікті де аның әжір сауабы ескеткіш зор дұслар. Бұ дүниядағысын енді мен білем, әйінді тігісі тұрында енді хадислерді әйтілі.

Яқындарыңыздың, қадірлікшілеріңіздің, достарыңыздың, туған тумашаларыңыздың, туған күндері болса, достар, сізді құттылығы, сізді тәбірікілігіз Бұлғар радиосы. Ашы, Бұлғар радио.com біздің сайтымыз, рахмет құттылауларыңызды. Юл-яласыз, достар, бүгін танылған шахыслары біз арасында Ренат Баттал, язушы біздің дүнияға келген күні 1948-2018 жылдарды ғұмыр еткен әлегі шахысы біз. Зүлфия Вәлиева, актриса біздің бүгін ғұмыр бейрәмі. Ришат Хамидуллин дин әхлі мүфтінің орынбасары, әменді біздің журналистлар білен актив қызметтәшілі кетуші Ришат әфендіні шылай шүн көңілден қытлы біз ғымыр бейрәмі білен Роберт Неғматуллин.

Галима Бөзінің ғымыр бейрамы Рустам Забиров архитектор. Мені шындай шахысларының дүниеға келген туған күннәрі икен бүгін дослар. Хәм қытлауларына юлларға мәмкейін бізнің дұлқыннары шашылай оғынды. Хот аша 420-015 бізнің индексіміз. Базан шәхәрі Максим Горки орамы 15-ші юрт Бұлғар радиосы жүрлі сәлем топшыруы. Қытлаулар білен бәйлі бүтін сұрауларға да шалтыратып та жауап алырға

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға білген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берле қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ош қазаны жарақатынан интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа

0: Көньяк-Көншығыш Азия елдері бірлігі жетекшілері үшілігілі форумында қатнашты ұшырашулар өткерді. Шулайық Татарстанда жіләнген көргәзмәсі білен тонышты. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов бірінші ил премьер-министр біленді ұшырашты. Темының дауамы олдағы езмады.
1: Дәрежәлі қунақларына ошық шыра йоқты юз эпитус хәм шәк-шәк білен қоршы алдылар. Рустам Миңнехановның яратып шәк-шәк тәмләуіне, қыстауына қунақларда қоршы келе алмай. Әне Көншығыш Тимор дәулеті премьер-министрі шәк-шәк білен сыйлағаш Қазанда қолам деп білдірді. Малайзия премьер-министр өз шығышында Тукай сөзләрін китіріп, инде икінші тапқыр шағыр ижатын яратуын исбатлады. Ә, жетті етіп әйткенде, Асиян елләрі Татарстан үшін де мүхим партнерлар болып тұра. Біздің иқтисады елімтелеріні нығытуда мүмкінліклер зор. Предприятиелер яңа базарларға шығарға ортақ проектлар ішлерге әзір. Мәғариф, мәдәниет, спорт һәм туризм өлкәсінде елімтелеріні нығытуда мүхим. Татарстан рәйісі мұны Қазанға келген Лаос премьер-министрі білен ұшырашу уақытында да ассызықлады. Біз қызметтәшілікні өстіру үшін зор потенциал көрәбіз, дейді ол. Қазанда тапшырылған ике фил ішінде Лаос президентіна рәхмәт жеткіріге қошты. Стозлар өзегі янда ұйыштырылған Татарстанда жетіштірілген тауарлар көргәзмәсі де қунақлар иқтибарын жәліп етті. Көргәзмәні қораған дәрежәлі жетекшілер республика тәжірибесін өз елләрі уәкілдеріне де үйренерге тәқдим етті. Саммит яңа қызметтәшілікке де юл аша. Бүгінгі ұшырашуларда икияқлы келішулерге де қол қойылды. Люция Шарафиева, яңалық лар хизмәте.
0: Бүгіннен 19 июньге қадар Қазанда Россия Көньяк-Көншығыш Азия дәулетләре ассоциациясы саммитын өздіру күннәрінде хәмер сату шикләнде. Министрлар кабинетының тиешле қорарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Шикләу саммитын өздіру мәйданчықларына қағыла. Қазан Экспо, Камал театры, Қазан ратушысы, IT-парк, Қазан халықара аэропорты һәм Қазан бір вокзалы, шулай ақ 27 қунаханада спиртлы ішімліклер сату уақытлыша тоқтатылды. Тыю жәмәғәт туклану ұйымаларына қағылмай. Башка яңалыкларга Татарстанда тарих, әдәбият һәм химия буенча быелның 1 июнендәге бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре расланды. Химия буенча БДИ-ның уртача баллы 66,188, әдәбият буенча 72,108, ә тарих буенча 61,150 балл. Шулай химия буенча 67, әдәбият буенча 64, ә тарих буенча 1 кеше 100 балл җыйды. Бер фәннән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәсен яхшыртырга теләүчеләр моны 8-9 июльдә эшләй ала. Шул вакытта беренче нәтиҗә юкка чыгарылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанские стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Яуды, бүгін қазанда яңыр әлі де яуа, 18 градус деп көрсетті, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 753 мм тәшкел етті, геомагнит қыратыныш. Ертегі аяз ұшан болатылы, яңғырлы болашақ шолайы, күне күн батыштан толғын, ешім вақытында күшілі жел түнді 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болар деп фаразылай синоптиклар.

0: сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Иртәге аяз ушан болатлы, яңгырлы булыр дип фаразлы. Синоптиклар көне көнбатыштан толыгын яшын вакытында күчле жел төнле 10-15 көндес 21-26 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казанда 18 градус дип күрсәтә яңгыр ява.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қоздан халықара дипломатия үзәгіне әуірілді. Башқылада Россия Сиан саммиті оза. Халықара шора 19 июньге қыдыр дәуім етешек. Татарстан башқыласына дистәдән көбірек шетел делегациясы келді. Белгілі болғанша, бүгін Россия Сиан саммитінде қатнашу үшін Қозанға Россия президенті Владимир Путин да келді. Бұл минутларда ол Камал театрында шетел қонақтары құрметіне тонтаналы қабыл ету оздыра. Ең бірінші іс етіп Россия президенті Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов ұзатуында Қозан Кремлінде туристлар бұлен оралашты. Құл Шариф мәшетіне әм Благовещение соборына кірді. Мәшетті Рустам Миңнеханов Владимир Путиннің бізәліш экспонатларға бейлі сұрауларына жауап берді. Соңынан ел башлығы бұл Асианда рейсілі кетуші Филиппин президенті Фердинанд Маркос әм Бруней Султаны Ғолжанеп Хасан Алла Бұлкияғы бұлен шырашты. Шорада Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов тақытнашты. Россия Сиан саммитының бірінші күні Бәшір Рәмиев есімдегі IT паркта ұзды. Берді форумда қатнашушылар өзара қызметтәшілікні өстіру, халықара сәуде, діни, мәдени бағланышлар хақында фикір алышты. Күні күн Шығыш Азия елдері бірлігі жетекшілері Татарстанда ішленген көргәзмәсі білен де тонышты. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов бірінші ел премьер-министр білен де ұшырашты. Теманың дауамы олдағы юзмада.
2: Дәрежелі қонақларына ашық шырай яқты юз эпитус һәм шәк-шәк білен қаршы алдылар. Рустам Миңнехановның яратып шәк-шәк тәмләуіне, қыстауына қонақларда қаршы келе алмай. Әне Күншығыш Тимор дәулеті премьер-министрі шәк-шәк білен сыйлағаш Қозанда қолам деп білдірді. Малайзия премьер-министр өз шығышында Тоқай сөзлерін кетіріп, енді екінші тапқыр шағир ижатын яратуын исбатлады. Ә, жетті етіп әйткенде, Асиан елләрі Татарстан үшін де мөһим партнерлар болып тұра. Біздің иқтисади элемтелеріні нығытуда мүмкінліклер зор. Предприятиелер яңа базарларға шығарға ортақ проектлар ішлерге әзір. Мәғариф, мәдәният, спорт һәм туризм өлкәсендә элемтәләрне нығытуда мөһим. Татарстан рәйсе моны Қозанға килгән Лаос премьер-министры белән очрашу вакытында да ассызыклады. Без хезмәттәшлекне үстерү өчен зур потенциал күрәбез, диде ул. Қозанда тапшырылган ике фил ишендә Лаос президентына рәхмәт җиткерергә кушты. Стозлар үзәге янында оештырылган Татарстанда җитештерелгән товарлар күргәзмәсе дә кунаклар игътибарын җәлеп итте. Күргәзмәне караган дәрәҗәле җитәкчеләр республика тәҗрибәсен үз илләре вәкилләренә дә өйрәнергә тәкъдим итте. Саммит яңа хезмәттәшлеккә дә юл ача. Бүгенге очрашуларда ике яклы килешүләргә дә кул куелды. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
1: Камбоджа премьер-министры Хун Манет Россия Сиан саммиті шараларында қатнашу үшін Қозанға келді. Қозан халықара аэропортында оны Татарстан Дәулет Советі рәйісі вазифаларын басқарушы Марат Ахметов қарсы алды. Қонақны ғадеттегіше шәк-шәк һәм каравай белән сыйладылар. Сәфәр қысаларында Камбоджа хөкүмәте башлығы Россия президенті Владимир Путин белән очрашырға планлаштыра. Россия Сиан партнерлығына 35 ел, ләкин ике яклы хезмәттәшлек күпкә элегрәк башланган. Бу хакта Россия Сиан саммиты эшлекле форумы ачылышында Россия икътисады үсеш министры Максим Решетников белдерде. Соңгы 10 елда үзара сәүдә әйләнеше 58% артты һәм 21 миллиард доллар булды. Ләкин потенциал тагын да зуррак. Россия экспорты 44% артты, диде Максим Решетников. Ул Россиянең Асиан илләрен энергия ресурслар белән тәэмин итүен, шулай ук минераль чимал һәм нефть белән тәэминатта артуын билгеләп үтте. Россия ул хуҗалыгы продукциясен экспортка чыгара, бодай кукуруз үсемлек майы. Ит продукциясе белән тәэминат 10 елда 50 тапкыр артты, ашламалар экспорты 3-тән 1 өлешкә кадәр үсте. Башка яңалыкларга, иртәгә каршы төндә Татарстанның кайбер районнарында һәм Казанда яшенле секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил һәм боз явуы көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика һәм башкала халкына начар һава торышы булганда реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр үткәрү линияләре астында качып тормаска киңәш итә. Урамнарда һәм юлларда сак булыгыз, балаларны карагыз, өлкән яшьтәге һәм авыру кешеләргә ярдәм итегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлегә хәбәрдә. Һава торышына килгәндә иртәгә көндез Татарстанда 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз инді. Әне күршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
4: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Яратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап боламай, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, дәйлә.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Баязучан, болотлы болашығы ертегі, яңғырлы, яшынлы, яңғыр, бұз яуыда ихтималды бесеті синоптиклар, күн-екін батыштан толғын ешін вақытында күшлі жел. Түнлі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр. Әлігі минутларда айса қозанымызда 18 градус яңғыр яуа. Атмосфера басымы түрекіміш бағынасының 752 миллиметрін тәшкелейті геомагнит қыра тыныш.

8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла. Бозға түгел, сәхнеге. Фирдус Тямаев шақырыла. Әқолғанларыны әлігі шепск

0: Уникаль экспозиция әзірленді. Илі сегіз ұстаханада, 77 ұста үшлі. Әлігі көргәзмәді біз шушында үшләп келуші ұсталарының бүтін жон жылысын беріп үшләген үшләрін көрә олабыз. Шушы форум қысаларында да біз қозанымызны, оның тарихын, ғырып ғадәтлерін шетелге көрсәтуі біздің үшін зор бәхет.
1: Отырышы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіс 21 градустан 26 градусқа қыдар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 18 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәләхфиді есен саубылығыз.
2: Отырышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жәй тәмі сенің табында.
1: Гүзәл Салаватова.

Жырлы сәлем топшуы. Сәлемлеріні 891-78-551-591 хам 5 максимасыншыры оша юлы оласыз дұслар, хам шолай ғойында bulgarradio.com сайты оша келген хабарларыны да шолай ғой барлыйбыз, қорыйбыз. Әлігі минутларда теге есе бұ жырны сұрап язып жіберген тыңлаушыларымыз бар. Хам шолай ғойында Айгел Қазанда бүкілер бітті мәлі деп сұраған бір тыңлаушымыз. Дұслар, ол міне әлігіне барлыққа келіп, әлігіне біте тұрған әйбірді төгіл ол. Әлбетте, әлігі минутларда енді Қазанда юллар біраз бұшады, чүнке көплерінде құрыңна елеріне қойттылар. Олдағы күндерде, олдағы бір-екі күнде ешшіксіз маршрутларын ұстайлап, есе жамаға транспорты білен, есе метро білен айтик, еру юлын қолайра қолансағыз, яқшырақ болар. Әлбетте, енді, әгерде юл оңайына болса, бек яқшы бұтыр транспорты. Әм шылай оқы жеуіліп, шығып кетушілерді болғандыр бүгін, тек ауа шартлары нешік бұла бетәлі, аңсын білен де, аңсын да есепке олығыз. Әлігі минутларда қозанымызда енді қораңғы, ләкен күңілләрімізді яқтылық мүсіндірмейіз, ярымын ұслар.

0: Алия Карашерінің башқаруында жел болып, есер едім деген жұр білен, біз яңа музыкалық сағатыны башлап жібердік. Сағат осылып кетті, достар. Емін матур кештер қар баршағызға да. Енді қотлаулы күнінен соң үйлеріне қайтып, ял етіп күндір бәлке әлігі минутларда енді ұйқыларға да ятатырғандыр. Нәқымна мен Айгел Хайруллина көбік үште болушылар да бардыр. Әр кімге де кім әлігі минутларда Бұлғар радиосы кеңлігінде сізге емін матур кештер тілеп қолабыз. Көңіліңіз тілегенше яшаңыз, көңіліңіз тілегенше сөйлеңіз, көңіліңізге яқын кісілер білән ғана аралашыңыз. Һәм әлбәттә инде көңіл қоятыли шунда булыгыз дияргә кирәк. Әлеге минутларда Татарстанда, күрше төбәкләрдә, чит илләрдә, ерак чит илләрдә дә Булгар радиосын яратып тыңлаучыларга бик күп сәламнәр юллыйк әле.
1: Булгар радиосында һава торышы.
0: 16-17 градус шамасы әлеге минутларда Қазанымызда атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкил етті. Аязушаны болотлы болашақ ертегі яңғырлы күнек күнбатыстан толғын ешін вақытында күшлі жел 10-15 түнлі күндіз 21-26 градусқа қадар жылы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әлеге минутларда Қазаныбызда 16 градус жел атмосфера барометрі күміш бағанасының 753 мм тәшкілді геомагнит қырытыныш. Ертегі аязушан болатылы, яңғырылы болыр деп фаразлы синоптиклар күн екін батырстан толғын орны білен күшілі жел түнлі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы.

еламасқа үйретті. Күлмәк жиңін ертасы ма? Бейлісі бар, үйретті.

0: тыңдап қалдырып, бүгінгі сіздің білен сау болашам.
1: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
0: Сізді мен оқылса, ертегісі күн бүгінгісіне қарағанда да моторақ болсын деп, тәмлі түршілер көріп, ұйқыларға, ятырға жиын асыздыр. Емен мотор түндер сізге ертегі оязу шам болатылық, ұл шатырсы шықмаз, ертегі де еңір еуашақ, әлі де қозанымызда қойып еңір еуа. Күн екін батырстан толғын жел, түнлі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жела болашақ.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән.